Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, tempat dua, ayo kita belajar bahasa Mandarin sama Linda Lausche.
2: Linda Lausche ya. Temanya di malam ini tuh nama tempat.
1: Nama tempat. Yeah. Nah, silahkan menyimak Tempro 2 biar cepat pintar.
2: Biar cepat kamu ke Cina sana.
1: Oh, kok diusir?
3: 大家好, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Laoshi. 今天我们学习地方, kita akan belajar tentang tempat, belajar tempat-tempat dalam bahasa Mandarin. Yang pertama ada sekolah. Sekolah dalam bahasa Mandarin, 学校. 学校, 学校, sekolah. 公司, 公司, 公司, perusahaan atau kantor. 厕所, 厕所, 厕所, 厕所, toilet. 洗手间, 洗手间, 洗手间. 洗手间, 洗手间, kamar kecil. 市场, 市场, 市场, 市场, pasar. 超市, 超市, 超市, 超市. Supermarket. 清真寺, 清真寺, 清真寺, 清真寺, 清真寺. Masjid. 咖啡店, 咖啡店, 咖啡店, 咖啡店, kedai kopi atau kafe. 酒店, 酒店, 酒店, 酒店, hotel. 饭店, 饭店, 饭店, 饭店, restaurant. 游泳池, 游泳池, 游泳池, 游泳池. 游泳池, kolam renang. 花公园, 花公园, 花公园, 花公园, taman bunga. Gimana? Mudah bukan? Ini beberapa tempat yang akan kita gunakan di sesi pertemuan berikutnya untuk dijadikan kalimat dan bisa kamu pakai sehari-hari. Jangan lupa terus berlatih pelafalannya, terus belajar. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xiexie Tajia. Taijian.
1: Xiexie. Gimana tadi nomor 2? Udah hafal?
2: Ya belum lah.
1: Kafecien. Kafecien. Apa lagi katanya? Pokoknya itu nanti berlanjut di sesi berikutnya nomor 2.
2: Betul ya. Dan, kalian nantikan aja nanti sesi belajar Mandarin selanjutnya ya, Kak. Ya.
1: Yap.